0: رزق دیوی کم گے مچ کورا شکر کی اے رزق دیوی رس کلاں گے دوگ کرم کم گا تیبا می ہوں حدم وے
1: فلولا اذا بلغت الحلقوم
0: فاہ مروم گے وگت گا کھرا ہمے فران ایس نیوا ہڑین اڑی جہندے
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: عَدِي اَهِنْدُ تِيَبَا مِيهُمْ بَلَ بَلَا تِبَمْوِ
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ
0: عَدِي تِيَبَا مِيهُمْ نَوْرِ اَمِيهَا آ اے بہی مروا میہا آ گائے کم بڑی تیمن رسکلانگی اہنے کمکو تیبا میہنک نفنے

0: ایمام وما رسولا تیبا میہن گوال واحال تیبا میہن اللہن ایمان وام وی کھی وگن ہیے ادی ہما کشورن اکلانگ تیبا میہن گے کبین کشور وگن وا احدو ہپا وافا وے تیبا میہنی مؤمنن کمگا وانمے
1: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු 91.1 MHz

0: Liebe HeFM, nur die Ecke Megahertz.
1: Arjit Singh ge tumhi hoeki India ge music e duniya siswale zamani lobi ge emme varuga daramsu kangamu
2: kyunki tum hi ho ab tum hi ho zindagi
1: ge has terwana ha neru milawani India ge radio adi streaming chart toga aharakavure gina duohu medukenu menneti evwana gove eki platform toga bilena vure gina views hodafa می لوی اکو ارجیت سنگھ وگین دی ای بالی ووڈ میوزک کے ووکل ٹیکسچر ایک کو بدل کولی انڈیا کے ایم میں نفوذ گدا لیڈ پلے بیک سنگر یا می لوی اکو فاتو گوا فنی مسکتا بلار فلم کے ڈائریکٹر موہت سوری بینو وی دمی ہک کے دمی دو گوا مانفون ادی اثر گدا گولون می لوی سیف کو دینما خاص کو لوبی گا ایک کو انکا کٹا کا کوم می فدا قربانی وان چہن نام ویس ای ہلا کو گے تریان ایکو گا دان تیار تیبکن می لاوین دکوا دین اینا پینوم وی لاوا گے میوزک کمپوزر میتون نہ موہت تین ارشاد کی فلم کے منظر تک سمال کن دینم گے بدل گا فلم کے کریکٹروں گے ہیتو گے تھلوما ایمی ہوں گے ہیتو گہ ہنگا احساس تا میوزک کو بیان کو دینو
3: جسٹ ریپنگ اپ دی میٹنگ And I told him, Mohit, itna sab layers hai because he told me many things about tumhi ho ki bahut sari cheeze hoti hai ki even if this is the path of destruction, I will walk the road with you. This was the brief for tumhi ho. So I was like, acha ye sab jo ideology hai, isko ek do lafzon mein bolo. So he was like, abhi main kya bolu, main to I'm not a lyric writer. And he was actually mere question ko wo nakar ke nikal rahe the. और जाते जाते वो बोले तुम ही हो एनी लेफ्ट एंड दैट जस्ट स्टेड विद मी
1: हैरन कुरनी वे गोतक मिलवागे लें मिथुन लियोनी अस्तो लवागे लिरिक्स के गोतक एनो एना एलेन लियोनी हमे कनी म्यूजिक के रागो कंडेलम बेनो कुरा स्ट्रेच वर्जन के गोतुगा नमिस फिल्म के स्क्रिप्ट का वासर त मिथुन गे लेमुन हाम वे फवाले फुरी हम कमुन मोहित सूरी निमे एवरे फुरी हम लेमे एहे मीहका नुदिए वेने कमा ایم ایف ہوں ای آدھا گے گوتا کا لیوونو لینگ رسمی لیرکس کے گوتا کا بینوں کو ای لاویاں ایتاں ای ووٹ تک لی بگن دیا
4: But I must say that the lyrics were written were actually just scratch lyrics. Okay, someone else was supposed to write the final lyrics.
5: Achha.
4: But Mithun had done the scratch lyrics. And I promise you, he had no intention to turn into, and I know him, if he says he had no intention to turn into the lyric writer of the song. He had just done it because he just understood the thought so well. And that's where that comes with my lack of being able to communicate to the lyric writer and my ability to communicate with him. He just understood the lyrics and he wrote this scratch. And after I shot the song, I had to show it was a non-lip sync song so we could tweak the lyrics. But the lyric writer was still not getting it. So I finally called Mithun and I showed him the song. He said it cannot change. And he by default had to become into a lyric writer for that song and he won the award for it.
1: Lavake video ge fenna vare ge manzaru taka asaru ka da aduge sabun milav vegen di emule dekune asia ga loeba hiddet kamuge emme makupulu lavya Arjit Singh ge adaki milavage emme faha kolleve kanta ena ge aduge hunna ihusastakun furigenwa melan kolen goikkanu ge sabun tumhi hoge komme nota kumves aduha miha ge hita kulela می لویا ہمیں اوم گے کورین ارجیت کی میوزک سٹوڈیو تو گا پروگرام ائی گے کو تو مسے کے کورمون دیا فراتے نام وس می لویا کے نہ دکوا دین ہکیاں ووکل ٹیکسچر کے سبون مولی بالی ووڈ میوزک کے مصرا بدل وے ارجیت سنگھ کے دو اسور فش گین دیا اینا گے اڑو گے مڈو مے تری کما اڑو گہ ہننا اثر گد گوئ کنا کی می لو انڈیا گے میوزک کے تاریخ گہ فہلن اوندگو نشانہ کا وے گین دیا مے کن سبب ಮೇದಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ನುಫೂಸ್ ಕದ ಅಡಕಂ ಅರ್ಜಿತ್ ವೆಫವಣಿ ಮಿಲವೆನ್ ದಕ್ಕಾದೆ ಫುರಿಹಮ ಹುನರಾ ಏನಾಗೆ ಅಡುಗವಾ ತಫಾ

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہ قبیلا تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبا میہن لیووی ایبا یکو ان ایبا یکن انگی دینی بے تعارف وے علمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون ای گلوں دے مہتو من ورگ گا دین انگا وافا وے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی ایگے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لیبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لیبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہوگے ہیکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکول ہدون اے گ انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گ بڑو بے بے پھلو دنیا گ ہن نیہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوم و ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالبومون یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکول ویریوے یکلے گفانا دیما کوری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوکا لرجمناکا وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيوفوروا علمكي كمهن كورنجه كمه ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೇಕಮೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದಮೀಹುನ್ನ ಕಿಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮುಂ ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ.